Kunene loko ku ri la xinyana swi vula leswaku jambu se ri xile hi fanele ku va hi longoloka na hi lavetela hinkwa tindlela ta ku va hi ti landzela mintirho ya hina ya siku rin'wana na rin'wana nkongometweni wa ku va hi cinca a mahanyela u karhi u pangaletani mintirho ya Radio Mozambique Msuru Provincial de Maputo wa chiri komba cinco ra xi 8 minutos i ntsakokulo loko u hlawulile a mintirho ya hina ku va swin'we hi longoloka ka mixo wa namuntlha Manboy a hi tela ni vunanga bya ku sola mutumbuluxi wa mali.

0: Mama, Pemina anama livro. Masala ya ina mahlo ke li limpula. Aninga taya xikola mina.
1: Akuna kunga xikolweni la. He? Na ufamba xikolweni va teacher va ta swivona swa ku va endla yini nwini.
0: Aninda mina.
2: Semirilisana maka mu.
1: Lexa n'wana wa wena lexi xiyelaka ku ya xikolweni a le a nga yi hikusa a nga na mabuku nakona masala ma hahlukelile hi mpfula swa twala
2: n'wananga tana haleni wa swo
0: hi mina lweyi papa
2: wa swi vona mpfula liya yi ngana yi onhetile mabuku ni masala ya n'wina swoswo swa ku na ndlela ya ku hinkwaswo leswo swi kumeka kambe axikolweni mi fanela ku ya mi ya dyondza. A wu va xuvi vanghana va wena va le xikolweni na professor, eh? A wu va xuvi?
0: Na va xuva.
2: Tenki mi ya xikolweni n'wananga swo. Va teacher va nyimela n'wina ku va va mi dyondzisa ku pfala mati leswaku ma nga hambi tindhambi. A wu swi lavi kwa ma injhiniyere?
0: Na swi lava.
2: Hi leswo ke u fanele ku ya xikolweni u dyondza swinene. A ku va u ta yi huluxa ka tindhambi leti.
3: Papayi, mamani, kumbe mutamelo wa mudyondzi, hlohlotela n'wana wa wena ndzeni ka moya wa lirhandzu ni ku tenga. A ku va a tlhelela xikolweni hi ku n'wi komba elisima la xikolwe. Na hambileswi hi xanisiweke hi ndhambi, mukombisi u n'wi nyika entshembo wa ku swikarhato swi ta hundza. Tsundzuka leswaku dyondzo vumundzuku bya nhluvuko wa tiko.

Mongo yenhlikani yemsori provincial di Maputo. Muhlayi Monica Novela. Kuyafika lembe litaka tikula hina litatirisa tindlela leti landziwaka hi matiku ya vambe akuva ku siveliwa vuyivi hi ku tirhisa michini ya ximanguvana lawa. Xiyenge xa ta tinqunga ni vutirhisi la michini ya ximanguvana lawa yi karhi yi tirha akuva ku vhikeliwa vukanganyisi ni vuyivi hi ku tirhisa michini ya ximanguvana lawa. Murangeli wa Instituto Nacional das Tecnologias de Informação e Comunicação, Lorino Chemani, a vula leswaku xiyenge lexi xi tirha akuva ku byaliwa minawu ya vutirhisi la michini ya ximanguvana lawa ni ntirhisano ni matiko man'wana leswaku hi xihatla loko ku tshuka ku humelela vukanganyisi na lisukelaka matiko man'wana ma swi kota ku yangula loko Musambiki a vilela ku pfuniwa. Lorino Chemani a vulavula xidengele xifundza xa ka Mandlakazi xifundzankulu Gaza ku fambeni ka nhlengeletano ya vumbirhi ya ndzawulo ya ta tinqunga ni vutirhisi la switirho swa ximanguvana lawa. Muntiwukulu wa ta vuthethisi tikweni u bandleve ka vayakitiku akuva kuli ni ku tivonela ka mamesaji lawa ma rhumeliwaka hi vanhu vo kala va nga tiviwi na ma sindzisa leswaku u fanele ku fona kumbe ku nghena ka inthanete ka site lokari. Murangeli wa gabineti la xiyenge xa ta vuvoneleli a Procuradoria Geral da República a vula leswaku mamesaji lawa ma ni nkongometo wa ku va munhu a nyikela tinhlayo takwe hi ku hetiseka hi ku landza swigevenga leswi swi kuma ndlela ya ku va swi mu yivela. Hikwalaho ka mhaka leyi, Nuru Momade a vula leswaku Ministério Público yi endla hinkwaswo akuva yi tiyisa ntirhisano ni matiko man'wana leswaku ku siveliwa vuyivi ni vukanganyisi hi ku tirhisa switirho swa ximanguvana lawa. Nuru Momadi a vulavula mixwanyamuntlha ka mintirho ya Radio Mosambiki hikwalaho ka tindlela ta ku vhikela vukanganyisi leli xanisaka vana va tiko. Na ku endleka leswo, nyamuntlha Procurador-Geral da República

ka akumeka xifundza xa Muwatizi ya xifundza nkulu tete kulandzeni ka liendzo lakwe la ntirho ka ndhawu liya ya tiko. A Muwatizi a meri ku letela a ta ya vona hi kusuhi malandziwela ya mintirho ka xiyenge xa ta vuthethisi na ku humelelisiwa xiyenge xa majele sirniki ni prokuradoriya la xifundza lomu a nga ta hlengeletana ni vagqweta ni swirho swin'wana swa ta vuthethisi. Nakona a ta endzela komponi yin'we yi landzaka ta vuceli lamakhala tolo procurador general a kumekile a xifundza xa Gahorabasa. Ku tlula 2,000 ya lavantshwa va kumekaka ka matshamelo ya vusiwana va xifundza xa Xivuri xifundzankulu Cabo Delgado ku ya fika lembe la 2029 va ta wupfisiwa hi ta ku tiva ku endla mintirho ya mavoko a kwa va kota ku tipfuna mahanyeleni ya vona ndzeni ka makungu machiwaka tintombi ti fanele ku va ni mukhandlu wa ku fana ni majaha. Hi makungu ma khumbaka munhu wa miganga ya xifundza xa Xivuri ma kumaka nseketelo hi mali ya 250 milonjo wa timetikal yi humeke nkwameni wa tiko la Norwega a ku hluvukiseni ka matiko. Mahungu ma paluxiwe ka mintirho ya hina hi muhlanganyetelo wa makungu lawa Rosimene ya Bila ku fambeni ka mintirho ya vukombisi lamabindzu ni ku paluxa mintirho ka lavantshwa. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Wa umuni lweyi Vatikano a tivisile ku yimisa ku tirha ka ntlhanu wa vabixopo ni wun'we hikuva vagqovi munhu wa vabixopo na va nga chunsiwanga hi Papa Leon XIV. Ka vabixopo va nyimisiweke ku tirha mune hi lava gqoviweke sweswi vambirhi hi lava kumekeke ka ntirho lowu. Tanihi mahungu ma paluxiweke hi Vatikano vabixopo lava va landza mintirho na va nga chunsiwanga hi vurhangeli la nkereke mhaka yi byalaka a dzolonga. Muyingiseti wa ku rhendzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi emisori provincial de Maputo rindzela man'wana ka wora li landzelaka.

Mongo enhlikani emsoro provincial de Maputo. Muhlayi Monica Novela. Kuyafika lembe litaka tikula hina litatirisa tindlela leti landziwaka hi matiko ya vambe akuva ku siveliwa vuyivi hi ku tirhisa michini ya ximanguvana lawa. Xiyenge xa ta tinqunga ni vutirhisi la michini ya ximanguvana lawa yi karhi yi tirha akuva ku vhikeliwa vukanganyisi ni vuyivi hi ku tirhisa michini ya ximanguvana lawa. Murangeli wa Instituto Nacional das Tecnologias de Informação e Comunicação, Lorino Chemani, a vula leswaku xiyenge lexi xi tirha akuva ku byaliwa minawu ya vutirhisi la michini ya ximanguvana lawa ni ntirhisano ni matiko man'wana leswaku hi xihantla loko ku tshuka ku humelela vukanganyisi na lisukelaka matiko man'wana ma swi kota ku yangula loko Musambiki a vilela ku pfuniwa. Lorino Chemani a vulavula xidengele xifundza xa ka Mandlakazi xifundzankulu Gaza ku fambeni ka nhlengeletano ya vumbirhi ya ndzawulo ya ta tinqunga ni vutirhisi la switirho swa ximanguvana lawa. Mutiwukulu wa ta vuthethisi tikweni u bandleve ka vayakitiku a ku va kuli ni ku tivonela ka mamesaji lawa ma rhumeriwaka hi vanhu vo kala va nga tiviwi na ma sindzisa leswaku u fanele ku fona kumbe ku nghena ka inthanete ka site lokari. Murangeli wa gabineti la xiyenge xa ta vuvoneleli a Procuradoria Geral da República a vula leswaku mamesaji lawa ma ni nkongometo wa ku va munhu a nyikela tinhlayo takwe hi ku hetiseka hi ku landza swigevenga leswi swi kuma ndlela ya ku va swi mu yivela. Hikola ka mhaka leyi Nuru Momade a vula leswaku Ministeri Publiku yi endla hinkwaswo a ku va yi tiyisa ntirhisano ni matiko man'wana leswaku ku siveliwa vuyivi ni vukanganyisi hi ku tirhisa switirho swa ximanguvana lawa. Nuru Momadi a vulavula mixwanya muntlha ka mintirho ya Radio Msambiki hikolaka tindlela ta ku vhikela vukanganyisi leli xanisaka vana va tiko. Na ku endleka leswo nyamuntlha Procurador General da República a kumeka xifundza xa Muhatizi ya xifundzankulu Tete ku landzeni ka liendzo lakwe la ntirho ka ndhawu liya ya tiko. A Muhatizi Ameriku Letela a ta ya vona hi kusuhi malandziwela ya mintirho ka xiyenge xa ta vuthethisi na ku humelelisiwa xiyenge xa majele Sirniki ni Procuradoria la xifundza lomu a nga ta hlengeletana ni vagqwetha ni swirho swin'wana swa ta vuthethisi. Nakona a ta endzela komponi yin'we yi landzaka ta vuceli la makhala tolo Procurador General a kumekile a xifundza xa Gahorabasa. Ku tlula magidi mambirhi ya lavantshwa va kumekaka ka matshamela ya vusiwana va xifundza xa Xivuri xifundzankulu Cabo Delgado ku ya fika lembe la 2029 va ta wupfisiwa hi ta ku tiva ku endla mintirho ya mavoko a kwa va kota ku tipfuna mahanyeleni ya vona ndzeni ka makungu machiwaka

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsaletela hii nkwashu shwa utomi bja wena. Ova ku ingi hini njombo. Hiluwe infermeira ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Nilahlekeli u ikaritawu la shibedlele. Kama ingata leli wa imati.
2: Makweru, leo wa imaka. Yani shibedlele ufigo wa tlamshela. Vata kufulela karitawu lincha. Vatela wa kuyendla shukambelu.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwa vatikeke. Ava fanele kutsika kwa shibedlele kwa walahlekeli u imakaritawu. Loko vani vanala vatsongo. Na vona, wafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambi wa mavaji.
0: Lana na ambati konta, takule, shinga tzali waka karitawu, nda shukuma kwini.
2: Shingwana, shinga lasheka, inge shukumi. Kambe, vata maale shivangata shukota. Shikulu, iku tlela uya shibedlela, wena ni vana lava tzongo, akuvami ya kambiwa, minyiki wa makaritawu mantra. Ma consulta yava mamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa. Ku laveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ndava byela.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas a Moçambique, a Ecumene Nhlawutelo wa Madjungula.
2: Nhlawutelo wa Madjungula. Nongonoko wa Madjungula ya siku jungwana na jungwana ya Shifunjankulu Maputo.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Za 9 horas a Moçambique. Ilongama ke ifanela kuva hi kumama timu ya siko. Nongonoko wa emissor provincial de Maputo wa Rádio Moçambique, we dzi mushaka ta masiko ya tola.
2: Matimu ya siku.
3: Namuntla itatsunzuka kupangiwa ka dropa ra Alexandria hi mintamu ya vusocha bya Napoleon Bonaparte hi siku ra vumbirhi ka Mawuwani anga Jodlu wa 1898. Nakona hi siku leri Doge ka Mawuwani wa 1903 mfumo wa Cuba wu nyikele xihlala xa Guantanamo ka mfumo wa Amerika n'walungu akuva u yaka govela ra masocha. Hi siku ra 2 ka Mawuwani wa 1990 dropeni ra Mecca tikweni ra Arabia Saudita ku luza vutomi gidi ni mune wa madzana ni makume mambirhi.

Male kantsena khometa minute na kasi nkhana minute na moni 9 minute. Kuva yininga ka 20 hora, chunga kana konita kuma ta minchango ya kutisa mi zanga dia mundial. Ai kitiko lava kutani va kusuini zvikomo zva. Wa hindala ya radio Mosambiki va kuma mahungu ya kuhela na ta minchango ya kutisa mi.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Intimo razati kweni kwa matshongola.

Nanga jineni ujingela kwa la Radio Mozambique. Malakante na nchano wa temeneti kuvahi ningena ka 23G3. Kama jungula tiku na matiku mamwane misawa ka ultimo jornal.